Ewurade yɛ kɛseɛ wate. Ewurade wo so wate. Yɛde wo asi o papa. Oh Jesus. Yɛ na bawa.

ta nu aje me dia no wo ka na wo chaya wanya me ni ma wo de fofo me ba me dia wo de cha asel me dia wo de cha asel na me ne pa wo fra na me ne ato ma fra sa me ba e wi ya mbra ma te sem man ti Apaude na mafrawa minimo na metawo sofre ya frimo ko bra net ye na me you up here me ba ye bi o e ma wo re frime lo te pata na usafia a mi na popo me che wu frimo ye bi o e ma wo re frime kai atata na usem me na ri a me ti afi Yay! Brava na kawo ni anu nyam. Meba, wodi akye yi wasi fie fitire.

Awurade ti wa sori e se ye ni owura mira kayebo eya wotra ni beti na amba wasem na ya cha wasem mbe nya uya yesu wo abra poni na